Totoc y Mimes. In your wild infant. In quick. Senka. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso pitlaya. Tochin in mes. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Nik not lamati. Nigmati. Nehuan tosti. Nehuan metzti. Nehuan yowal nepantli.